Sang Hyang Wisnu. Nabi kih tegas nyane Wisnu. Wisnu punika kebaos ngelimakang sane sampun wenten.

hari utawi hare utawi pangan kinome punika sane setate ngamel jiwa sane kebaos upo dideh.

kenten geginanipune angenipun taler nyam nyam dewek ipune riko ipun moko kurah.

0: de yo molerir yo.
1: Mangdane Dewa Wening wenten punika raksasa Irania Kasipu luweh panugrahane ringipun.
0: So

0: Inggih sapunika wau enten iklan nggih. Siapa sih rasane kantun iki ring ajeng pesawat radio. Ngiring sarang-sarang pencet 223361 nggih terus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Ratu.
0: Nggih, sira niki.
1: Siang saking Klungkung.
0: Ibu Adi.
1: Nggih,
0: Bu Adi.
1: Siang Pauruk Raiti. Nggih, Ratu nggih.
0: Oh, nggih.
1: Enten manut, tuntun di siang Ratu.
0: Di Ramur Raiti. Nggih.
1: Om Swastiastu. Tetit kesan rabu kumah